Maura le nu gwe doa nyim yo toike to akomi gbego itaro maude we no ketokpo mi de yin ko akeke no ketokpo mi de nkin anyi ketoto no ketokpo mi de asola vi do nu me gbangban guri no ketokpo ola odo me de nkin anyi ito mawa we no chipo mawa we no mauchi nyi eda inye efi ni gbon koko awe no ni ye wa no gbazaji ye yi no a bi si ye wa o tron pe to re ka pe to fe ye wa na ni ye sin no yin nu ye kan do ji o nyamo ne so place o joni o le mawun come o wa ni wa wa no.

0: akonga tafuna we mo ya unya fia pole yo après c'est toi mon gardien no we so fio aji kuni fie bu mo ya umi ole yo we
1: e mo we blando
0: cho agbetula